0: 아메! 아메!
1: 랑가? 랑가 막.
0: 누가 이야 보니 뭐야? 나 정말 아사만 간가고 한식 일단 나가 인직 인직.
1: 아따라 먹고 그냥 세요.
0: 에이 방에 방에 앉으 시고 방에 앉으 시 맘 제사 있는 거야. 소고 나 것이야. 그래 지금.
1: 아사만 먹고 소고 언제? 아사만 아고 달랑 비. 그거 뭐가 기부한?
0: 시 맘 제사 꽝 꽝 그.
1: 뭐는 막 맘 간 제사 아 이모한 타오한?
0: 좀 거이. 에 방 못 못 어쩌고 아까 못 들이.
1: 나나 뭔가 비스토리아 사쿠아 가로나 Sir Max. Ah Max.
0: Onya. 근데 뭐가 이 urgent에 공이 바이모 세야.
1: 시기
0: 달리야. 아이 내꺼.
1: 제사.
2: 어 yes mom. 나 바꿔 기 부하 들이 아사.
1: 아 돈고 가네 돈이 관. 아 돈고 가나니 니셀.
2: 맘 나서 nasoko ka
1: wala wala nasoko wala nasoko
2: nakoy nahimo nga dautan ma'am
1: wala
2: sige ma'am ato na ko si sir ma'am sir gipatawag daw ko nimo sir
0: exactly please come and sit my narangag ka ko ng bangko. Jisa, nakita na ko sa imo nga maayo ka sa mga paperwork. O nga nakita na ko di mo nga hanay kang mutirada. But ipahibalo sa imo nga giingkrisan ko ikaw.
2: Tinuod ka, sir. Sir, mag 1 week pa mangkodriya, sir.
0: Walay 1 week sa army. Masa makita na kung tao nga may mong trabaho. Labi pag imo nga, Jessa, dalaga pa ka day?
2: Sir, dalaga pa.
0: Di po gumutog minyo ka. Kay sa mong hitsura, himos pa kay ka. Anyway, gusto na ko nga makita ka adlaw-adlaw sa kong opisina tungod kay munindot akong morning basta makita ko imong hulagway, Jessa.
2: Sir, ba't pasabot ni mo din ako sa kong imong opisina magtrabaho?
0: Gusto na kong tigtimpla ka sa kong kape, masahe sa kong bagtak, o sa kong bukton. Muna imong trabaho, Jessa, din sa kong opisina. Jessa, masamutuman lang ka. Mayo imong ugma sa kong kumpanya.
2: Sige, sir. Matuman ang imuhang pagbuot din sa yuta, sir. Bahala di kabot sa langit.
0: Abangas ba?